0: Vojde. O Mileni. Vojda o Mileni Hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš.
2: Kanal 77.
1: Samo hit.

0: 777.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi. It's my
2: life. Hey, this is John Bon Jovi.
1: Kanal